Ман Смит и най-хорен драйв се еднака през 15 минут час за четвърто. Скупе сме понеделик от 10 августа. Жига съм с вами. И не едно штори вам мам заповедят, взрема се преко съм вам облюбо. Леталски полет из Канаде против Торонто се кончава убийство ще пред излетом. Разлък. От рок се клюб вече крат има позорилен посадка, ни жалил при пети звана с тим пасом. Ин Кери е пач при петост об възлето. Обвезна е посадка летало върнила на терминал. От рока ин спремивалца па отстранила с летала. Ин бисто заради целотнега заплета е настала предсечния замуда летала. Летало па е метен досегло час, ко се леталишка стъза за нощне полете запърла. Така да е морал всъх да е морало всъх преосталих некай потника очакати на друг лет. И то е траяло кър неки часа. Се прави едно отрок се паче настано ни хото при пет. Закай? Кай му ни пасало? Могаче ни хото бит на меру. Оглавнем, я, толко потников замудило лет, озирма, я рабло чака на други лет заради отрока, ки се ни хото при пет. Кай би надели ви от тем примеру? Ни 4153288 чакам на ваше отговоре. Идея. 17 минут час четвърто. Ace of Base из лета 93 The Sign.